0: Kvart på seks er klokka blitt. Dette var Alex Gray sin utgave av The Best. Og så var det jo lys og varme da med Åge Aleksandersen og sambandet før det. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her. Men før det så skal vi høre på Odd Nordstoga. Han synger en sang som finnes.
1: Men

0: Solbakken fra Hemsedal og Ragged. Hvordan var du I gamle der, Hans Christian, når jentene ville ha deg med ut på dansegulvet? Og så kom de bort, og så blir de ut og danse. Hva sa du da?
1: Det var ingen som kom bort og spurte, vil du være med og danse?
0: Så trist.
1: Jeg er ikke oppvokst på 70-tallet, så det var ingen som gjorde det.
0: Jeg vokste opp på 80- og 90-tallet, og da danset vi etter den her. Bli med nå da.
1: Nei, jeg danser ikke nå.
0: Jo da, kom igjen da.
1: Nei.
0: Ikke vær så kjedelig.

0: Det finns mellan 4,5 och 5000 aktiva birøktere här I landet och nu är sommarens honning klar.
1: Ja, honningen kommer I många slag och snart ska den bästa kåres och domarna allerede I gang med att smaka.
2: Nu tar jag pinnen upp I honningen och jag fick lite mjö. Nam. Det var god.
3: Ja, jag bara gör det samma, puttar den in I och så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
0: Ida og Adrian honningdommere. Det nemlig snart honningmesterskap på Portåsen I Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme I kategorien elevenes favoritt.
2: Nam.
0: Foran dem på bordet står fem glass med høstens honning.
2: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn på en måte.
3: Jeg kan to, fordi ja, den var ikke så god.
2: Den var veldig god.
3: Den var skikkelig.
2: Femmer.
3: Jeg tror jeg kan en firer.
2: Den smakte ganske likt som den forrige.
3: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta I hvert fall som en solkrem.
0: Solkrem?
3: Ja.
0: Solkremhonningen, hva ga du den?
3: Jeg tror jeg ga den tre.
0: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
2: Ja, den var, jeg følte at den var litt sur, på en måte, I ettersmaken.
3: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg gann en tor.
0: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
2: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk boksen som utenpå sånn der, sånn ting som honningen fester på. Og så det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt I, og så det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
4: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann I.
0: Hvor viktig biene, vil du si, Astrid?
5: De veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det veldig godt.
3: Forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
0: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei.
0: Ikke du?
2: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg litt kresen.
3: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
4: Ja, den ganske søt, men veldig god.
5: Den veldig god. Den veldig søt, men samtidig god.
0: Og hva skal til da for at den vinner da?
2: Det skal til at alle andre synes den god.
0: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det deres favoritt. Altså, ingen bismak på den.
1: fikk du dem til å le?
6: Ja. Det synes jeg var morsomt.
0: Honningdommere, det var Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland, Kåsa Jakob, Fuchs, Andersen og Adrian Strøm Ris I sjette klasse på Vestbygda skole I Drammen. Og Buskerudmesterskapet I honning, ja, det skjer til helgen.

0: Jeg blir så glad av den låta her.
1: Ja, det en av de beste låtene noensinne I hele verdens historien.
0: Tears for fears, everybody wants to rule the world. Og med det så sier vi god morgen fra Trøndelag. For der sitter Anne B. Ragde akkurat nå I splitter nytt NRK-lokale I Holtemannsveien. Ja. Hvordan har du det akkurat der du nå, Anne?
2: Nei, det lukter sånn maling og nytt og sånn. Veldig nytt, alltid helt nytt.
1: Ikke det litt deilig?
2: Ja. Ja.
0: Ser det veldig moderne ut?
2: Ja, veldig moderne. Veldig moderne. Helt annerledes enn før, altså. Ja.
0: Var det litt mer sånn støvete preg oppe på Tyholt?
2: Ja, var litt støvete.
0: Kan jeg si, som også har jobbet der oppe I en god del år. Men det veldig stas for oss å ha deg med I dag. Hvordan har liksom morgentimene vært ellers før du da...
2: Litt seig, fordi at jeg må stå opp så tidlig da, vet du, for å komme hit.
0: Ja.
2: Og jeg står ikke opp før nærmere nye.
0: Nei, så vanligvis nå, så du så vidt ute av senga, du.
2: Så vidt ute av senga. Og så sitter jeg med kaffen da, og I brødskiv med hjemlaget apelsinmarmelade. Og så når jeg har lest avisen, og på nettet da, så går jeg på min ellipsemaskin en halvtime.
1: Det bra jobba. Ja. Du, bare kjapt innpå med den apelsinmarmeladen. Har du noen gang geitost på eller brunost, kall det hva du vil, og så apelsinmarmelade oppå den?
2: Nei, hvitost har jeg under.
1: Hvitost?
2: Eller sånn selvbublå.
1: Ok, ja, nettopp. Mm. Ja, men jeg anbefaler, du åpenbart glad I ost, Anne.
2: Ja, jeg elsker ost.
1: Da prøver du litt brunost med litt apelsinmarmelade på, så det veldig, veldig godt.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, jeg lover det.
2: Det hjemlaget apelsinmarmelade også, da.
1: Ja, det jo det. Nydelig.
2: 7 timer.
1: Ja, det tar lang tid, det.
2: Lang tid.
1: Og så det litt vanskelig, for du må bruke riktig sukker og alt mulig, jeg skjønt.
2: Ja.
1: For det kan skjære seg.
2: Nei, det kan ikke skjære seg, men det kan bli en tynn suppe.
1: Ja, suppe, da. Ja.
0: Men har du noe spesialitet, vri, krydder eller noe sånt nå oppi, ja?
2: Nei, men jeg bruker sitroner oppi også. Og så har jeg minimalt med skall, da. Men da må jeg vaske apelsinene veldig, veldig godt først.
1: Ja.
2: Og så har jeg tynne strimler med skall.
1: Gud, det så godt. Ja. Min kjære svigmor, salige svigmor, lagde det til oss, og det var altså noe av det beste. Vi har fortsatt et par glass igjen, som vi bruker sånn med, hva heter det, når du, med opphøyd stemning, når vi tar det glasset.
0: Høytid.
1: Ja, høytid,
2: ja. Det ja, vi skal hermetiseres, vet du.
1: Ja.
2: Og så koker jo glassene sine da.
0: Ja, for nå, det her begynte jeg også å se på meg, du har sikkert litt sånn koselig glass også.
2: Ja, jeg samler på glass. Men det ikke alle man får av merkelappene på, vet du.
0: Nettopp.
2: Så det noe utsøkte glass da, som jeg har da.
0: Men dette da en aktivitet som du koser deg litt med å gjøre, og så blir det litt nytelse, ekstra nytelse hver dag når du kan ta den skjea med syltetøy på?
2: Nytelsen kommer når jeg tar den på brødskiva.
0: Nettopp.
2: Det ikke når jeg lager det, for da man så rør I timevis. Ja, og jeg lager 2 ganger I året.
1: Ja, det bra jobba.
0: Men en annen ting jeg har skjønt at du ganske glad I høsten, stemmer det?
2: Høsten og vinteren.
0: Ja. Så og hvor langt har høsten kommet I Trondheim nå?
2: Den så vidt I gang, men nå det jo meldt varmebølge.
0: Ja.
2: Men det varmt og godt ut altså. Jeg synes det da, for jeg ikke glad I varme.
1: Hva det med høsten som så deilig, Anne?
2: Fargene.
1: Ja.
2: Og I Trondheim så har vi en sånn veldig spesielt høy blå himmel.
1: Mm.
2: som veldig spesielt for Trondheim.
1: Bare I Trondheim de har den.
2: Bare I Trondheim. Det prøver fjorden sikkert at det veldig blå og sånn da.
1: Ja.
2: Og så får den, på høsten så blir den sånn mørk helt øverst, og så, det så vakkert altså.
1: Wow.
2: Og høstfargene, og nei, det så nydelig.
0: Men går du nå ut og går tur for eksempel på kvelden da?
2: Ja. Ja, ikke på kvelden, men på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja, ikke på morgenen.
0: Nei.
1: Men høsten jo litt sånn innetid, jeg vet ikke hvordan du har det med det.
2: Nei, høsten ikke innetid, høsten utetid, sommeren innetid.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Du liker ikke den.
2: Nei, jeg liker ikke sommeren.
1: Kan det stemme at du lå I frysedisken I Rema og slapp av når du bare høtte bølge I fjor?
2: Jeg har lyst til å flytte inn på frysedisken, ja.
1: Jeg synes jeg ser det for meg.
2: Men nå skal jeg til Italia da, I oktober.
1: Ja, hvordan går det da?
2: Ja, men de sier at I oktober så det normale temperaturer.
1: Ja, okay. Ja, men det jo fortsatt over 20 grader, som jeg har hørt det grensa di.
2: Ja, det grensa mi, men så det vi møtt med kysten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg takle kanskje opp I 22, altså.
0: men hva, siden du nevnte den Italia-turen, hva anledningen der forresten?
2: Nei, det en venninnetur. Vi har en tur I året.
0: Mm.
2: Så TP-tur, vi en gjeng som har kjent hverandre siden vi var 6 år.
0: Ja.
2: Så drar vi.
0: TP-tur?
2: TP, ja. Trivial Pursuit.
0: Ja, for det jeg skulle til å si, som I spillet, spørrespillet Trivial Pursuit.
2: Ja, vi spiller masse det.
0: Ja, så artig, så
2: koselig. Og så en gjeng damer da, som feir.
0: Ja, men også denne her tida egnet for å skrive, eller har du andre sesonger som skrivinga foregår med?
2: Nei, skrivinga foregår på vinteren.
0: Nettopp.
2: Når det mørkt.
0: Ja.
2: Og når det skitvær.
0: Ja.
2: Og skitvær, men det regner sol altså, sånn at jeg ikke orker å gå ut.
1: Du så motsatt egentlig.
2: Ja, jeg det. Jeg har tørst ikke å si det høyt, men nå har jeg tatt den på radio nå.
1: Ja, men det litt deilig, det litt forfriskende, fordi jeg kan kjenne på sommeren som litt, jeg elsker varme, så det ikke det, men det der kravet om at man skal være ute hele tiden, det så masete.
2: Ja, så grill og skal ut på tur med bås. Vet du, folk, la meg være I fred.
1: Ja, la meg være I fred.
2: Ja, la meg være I fred.
1: Ja. Gud, liksom.
0: Men du var, etter det jeg har skjønt, Anne, så var du faktisk ute og gikk da ideen til din nye erindringsroman Feita dukket opp. Kan du fortelle oss om dette øyeblikket?
2: Ja, det øyeblikket husker jeg som om det var I går, altså.
0: Ja.
2: For jeg gikk I Thomas Angelsgata, som gågata nå da, og så helt I enden der, for Munkegata begynner da, på tvers, så kom det et par imot meg, og de var I 20-årene. Og jeg registrerte at han, jeg synes han var kjekk. Og det synes jeg var uvant av meg, for at jeg var jo 15 år.
0: Ja.
2: Så gammel, vet du, han var jo over 20 år. Men så, og så passerte meg, han gikk hånd I hånd med en dame, og så akkurat den passerte meg, så væsa den I øret mitt, feita.
1: Herregud.
2: Og den gangen så var det ikke noen som sa det. Det var ikke vanlig den gangen. Så jeg holdt på å gå I knæ.
1: Ja,
0: ja for hva gjorde det med deg der og da?
2: Nei, jeg ble veldig bevisst da At jeg sikkert var feit da Jeg hadde ikke tenkt over det engang Jeg hadde ikke badebækt hjemme vi
0: Nei
2: Så, men Jeg begynte med sånne øvelser da Og sluttet å drikke melk og, Som jeg elsker da Og skar ned på brødskivene Og Ja, det var fælt
1: Forferdelig slitsomt Men hva slags menneske det som gjør Altså, det, jeg håper ikke det vanlig nå heller For å si det sånn Men for en fæl ting å si dette en fyr du senere møtte noen gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det Men jeg gikk og kikket etter den veldig lenge
1: ja.
2: Men jeg så han aldri noe mer Men I dag, vet du, så får de jo influenserne og alt mulig, de får jo massevis på nettet.
1: Ja, ja, for all del.
2: Så de jo helt hardhuda, de nå.
1: Ja.
2: Eller
1: ja.
2: Ikke alle, da, men den gangen så var det ikke vanlig at de sa noe sånt til en fremmed.
0: Mm.
2: Helt uvanlig var det.
1: Ja.
0: Men var det også med å gjøre det litt sånn ekstra forvinner, for du nevnte vel nå også I erindringen der at han var egentlig også ganske kjekk type?
2: Ja, det var det jeg tenkte først, vet du, men så kom, at jeg var så forundret over meg selv, for at jeg synes han var kjekk innan han var over 20 år.
0: Ja, ja.
2: Så synes jeg han var litt kjekk.
0: Ja.
2: Og det hadde han tenkt rett før han sa det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så ekkelt å tenke på at jeg hadde gitt en kompliment da,
0: mm-hmm.
2: før han liksom
0: før han kom med sitt, ja, rett og slett med sin dritt, ja. Vi skal få høre mer om akkurat denne tida I ditt liv, fordi dette har det jo da blitt en bok av, så snart blir det mer om hva 15 år gamle Anne holdt på med. Mm-hmm. Så velkommen til oss, skal du være.
2: Takk.

0: Ja, for en fantastisk David Bowie-låt fra Siggy-albumet Moon Age Daydream. Vi har Anne B. Ragde på besøk, deilig å høre den igjen.
1: Ja, det var nydelig, nydelig.
2: Ja, man får jo litt sånn inntrykk av også at spesielt den Siggy-plata til Bowie, den du hørte på den nesten uansett hva du holdt på med som 15-åring.
1: Og det ikke en eneste dødpunkt på den, kanskje.
2: Nei,
1: det ikke det.
0: Det helt utrolig album. Mm. Ja, par 70 var det da han kom ut, var det noe sånt, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja omtrent, på samme tida som du surret rundt i Trondheim by og jobbet på konditori i et trangt lite skjørt, en trang hvit bluse.
1: Forferdelig.
0: Ja, men, og så har du skrevet en bok som heter Feita. Jeg klarer ikke å la være, Anne, jeg vet ikke om jeg kan si det her høyt. Ok, du 15 år gammel jente, den også en ting vi må ta inn i regnestykket her, men jeg klarer ikke annet enn å se for meg at du så ganske flott ut.
1: Ja, takk for det. Jeg synes ikke selv at jeg gjorde det da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall ikke i det miniskjørtet. Jeg gikk jo i poncho og svære træsko.
0: Ja.
1: Og så da, å ta seg ponchoen og i for seg et miniskjørt, og det var mini, altså.
0: Ja, det var det.
1: Å, herregud, og så en trang sånn skjorte som går opp i linningen.
0: Ja.
1: Og så et forklær foran der, det var så skrekkelig. Jeg var helt lamme av skrekk første gangen jeg hadde på meg der og var rundt i kaféen.
0: Så slitsomt. Men hvordan lærer man seg til å håndtere det da? For du jobbet der bare halvannet år omtrent, var det ikke det?
1: Ja, det var ikke bare det. Det var en lang tid der.
0: Ja.
1: Den alderen. Ja. Nei, jeg satset på at ingen kom noen inn som kjente meg da.
0: Ja.
1: For de gikk opp i Eriksen andre han.
0: Ja.
1: Og på parken og sånn. Men de kom inn jo med en gang da. Ja. Og på flere av seg jæl av meg. Flere av seg jæl. Mistet ting på gulvet og kastet skjeene sine på gulvet og sånn.
0: For at du skal bøyre av
1: det. Ja, men jeg satt deg på kuka da.
0: Ja, du hadde det triks inne.
1: Ja, om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Men når du ser på det nå i ettertid, altså, fantes også den her skrivende, skapende delen av deg på den tiden her?
1: Fordi,
2: ja. Fortell oss litt om
1: det. Jeg kjøpte meg en skrivemaskin på avbetaling. Alt gikk på avbetaling den gangen.
2: Ja.
1: Og da skrev jeg dikt da. Som jeg visste at ingen skulle noensinne få lese.
2: Ja.
1: Og det er det ingen som har fått til dags dato heller.
2: Så du har fortsatt masse velbevarte dikt fra tidlig.
1: Men jeg skrev sangtekster da, når jeg kjøpte en gitar på avbetaling. Så skrev jeg sangtekster. Så det er en sang da, som er i hva heter det, coversiden, første boka.
0: Ja, det er en låt, ja, som du skrev på gitaren. Men du, alle disse
2: hvem om ikke deg, ja.
1: Hvem om ikke deg?
2: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og så står det til og med da med, her står det C og F og G og sånn, så der er gitargrepa dine inne da.
1: Ja, pugga dem, vet du. Pugga. Jeg kunne ikke vanke nota, vet du, så jeg måtte pugggrepa dem.
2: Hvem har de bruneste øynene her på jord? Hvem logrer straks han ser? Altså det her er, det er kjempeartig. Og det med den gitarbiten der også, det var jo også en av de tingene du holdt litt hemmelig, hvordan du egentlig hadde fått av den gitaren.
1: Ja, da har jeg sagt at jeg hadde fått lånt den av en som ikke fikk det å spille på den. Så jeg måtte lyge om alt legge om. For at jeg hadde sett for meg selv altså, spillende på gitar på fester og sånn. Og jeg ble jo sånn at jeg hadde med meg gitaren rundt omkring. Så det var viktig å lære seg det altså.
0: Ja.
1: Og spinte fingrene blødd. Ja.
0: Men du, Anne, bare, sorry, jeg mener, nå bytter jeg litt her, men det der med de diktene du skrev, er det noe, når leste du gjennom de sist?
1: Det var i fjor vinter, da jeg begynte å skrive.
0: Ja, men er det noe du kan stå for å gi ut, eller?
1: Ja, hvis man skjønner at jeg er 14-15 år når jeg skriver den.
0: Er ikke det litt fint, da?
1: Ja, men jeg kan ikke gi ut dem, da blir du gæren.
0: Ok, greit.
1: Å Gud, det er så forferdelig. Men det rimer også, da.
0: Ja, det er bra.
1: Det er noe inni der som ikke er så dumt, da. Men nei, jeg tror ikke jeg skal holde dem på meg selv, da.
0: Okay, det er greit.
2: Tenker du på altså, den perioden som du skriver om i Feita, og det er jo ganske sånn formativ tid, ikke sant? Tenårene og sånn. Har det hatt mye å si for hva slags forfatterskap du etter hvert har endt opp med å lage?
1: Den jeg vet ikke, jeg har
2: måten du har blitt formet på, ja.
1: Jeg har opplevd det så masse etter på det der også, vet du.
2: Mm.
1: Så, men det var jo det at jeg sluttet at jeg skulle bli voksen. Jeg trodde jeg var levd i en sånn barndomme. Helt frem til han sa Feita til meg, og mamma sa at jeg ikke kunne kjøpe meg lenger. Da trodde jeg at jeg var i en barndom, men jeg var ikke det. Jeg skjønte det plutselig. Og da begynte jeg jo med penger, og samlet på penger, og skjønte at jeg skulle flytte hjemme tilfra. Og det var en sånn sjokkerende opplevelse for meg, altså.
0: Mm.
1: Jeg skjønte at barndommen min var slutt nå.
2: Ja.
1: Mm.
2: Kremmeren ble utvilsomt født, ja. Kan vi si.
0: Nei, og det noe du har, det der forhold til penger, det noe du har fortsatt med? Ja, du liker å samle penger?
1: Jeg liker det. Jeg må ha penger i banken, sånn at jeg kan slippe å mokne klokka fem om morgenen og tenke, Gud, hva skal jeg betale nå?
2: Ikke sant?
1: Og forferdelig. Ja. Så begynte jeg å kjøpe ting også til at jeg skulle flytte hjemmefra. Og den første tingen jeg kjøpte var en sånn ping som du tar inn i poteteren for å kjenne om de er kokt. En sånn bitteliten en. Og den har jeg enda.
2: Bruker du den til og med fortsatt
1: da? Ja, bruker jeg den og sjekker poteteren, ja.
2: Åh, det er svart.
1: Det er tre sånne pigger sånne ut, sånn bitteliten en. Og den kjøpte jeg på Frykt og Valset, husker jeg. Og hadde en kasse hvor jeg pakket opp i ting da, som jeg ønsket meg til julegave. Jeg begynte den første jula der, da ønsket meg til julegave sånne voksen ting da, tekanne og krus og sånn, og ja, begynte å samle.
2: Altså, det begynner å skjønne det du innledningsvis sa, at du husker jo alt du, fra du var tre, det hører vi jo også her. Jeg la merke til på din Instagram-konto nå, Anna, at det står glad trønder i sin verste alder, som en liten sånn tekst på Instagram der. Ja. Hvor føler du at du er i livet nå?
1: Jeg føler at det er en veldig bra plass, jeg.
2: Ja.
1: Da har jeg følt helt siden jeg var ferdig med overgangshandleren. Her har jeg følt at det var en lykkelig plass, for det var så ferdelig, og nå er jeg etterpå det, så har jeg vært lykkelig hele tiden.
0: Gud, så deilig. Ja. Er det noe hemmelighet til det? Hva kan du si om det som gjør at vi andre kan også bli det, eller være det?
1: Du er mann, så du kan ikke oppleve det.
0: Ja, okay.
1: Men overgangshandleren, det var en overgang, ikke en overgang, altså 4,5 år.
0: Skjønner jeg at jeg ikke kan oppleve den, eller vi har vel vår greie, vi menn også, så vidt jeg har skjønt, men jeg tenker på...
1: Panikkalder da, dere.
0: Ja, panikkalder har vi, ja. Redd for døden og alt
1: det greiene. Ja,
0: krise på krise på krise. Jeg skjønner hva du mener. Men ok, nei, så ja, men liksom, når du liksom, så det er bare når du ble ferdig med overgangsalderen, så skjedde
1: da ble jeg lykkelig.
0: Ja, ok.
1: For at da kunne jeg bestemme humøret mitt selv, vet du, for jeg var jo helt prisgitt hormoner før det. Prisgitt hormoner, altså.
0: Ja.
1: Så da kunne jeg være i mitt jevne gode humør hele tiden.
0: Så deilig.
1: Ja, det var så deilig, altså. Åh, Gud, lykke.
0: Ja.
2: Det høres ut som en befriende plass å være på, at det er liksom god trøkk. Og nå, du sa jo til oss i sted at det er jo stort sett vinteren du skriver på prosjektet på, da, men er det nye ting på gang, eller er det sånn som du aldri...
1: Det er alltid nye ting på gang, men jeg snakker aldri om dem.
2: Det er helt hemmelig, helt frem til det kommer, liksom.
1: Ja. Og det gjelder for redaktøren min og alt det.
2: Ja.
1: Jeg forteller ikke noe om det.
2: Ok, men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Da bor det fortsatt mange bokdrømmer
1: i deg.
2: Det gjør det.
1: For jeg er forfatter, vet du. Og da tenker jeg, husk på, jeg går ikke til psykolog eller noe sånt. Kan ikke gå til psykolog hvis du er forfatter.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er for da mister du en roman på en time, det.
0: Fordi du har sagt, og så er du ferdig jobbet.
1: Ja, da er det jo lyst, da, så det er ikke noe å diskutere mer. Så at, jeg bruker jo, hvis jeg har noe vanskelig å tenke på, så tenker jeg, ja, hvordan skal jeg liksom formgi det her? Så, men gå til en psykolog, og så øse ut av seg, du kan jo få, herregud, på tanken, for en grøsse gjennom meg. Nei, det går ikke an.
2: Du, på tampen her nå, veldig mange har også synes det var fint å høre at du driver og lager dette appelsin-marmeladesyltetøy, og så sa du at du noen ganger sleit med å få av merkelappene. Og her har det jo kommet flere tips, for eksempel Audun som sier at de slipper lett hvis du bruker white sprit. Har du prøvd det?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. White sprit synes jeg er så herselig lukt.
2: Ja, det er litt herselig lukt.
1: Og så blir det så herselig på fingrene også.
0: Men ok, du kan også velge limefjerner fra Biltema. Det er Marianne som skriver. Ja. Og så kan du bruke klisterfjerner, de som du, samme som du bruker på skia.
1: Åja, det har jeg i hvert fall ikke i min idé.
0: Nei, ok, det er greit. Og apropos skia, vi snakket jo om dette syltet, altså appelsinmarmeladen her. Hvis det blir syltetøysuppe, om uhellet er ute, da kan du bruke chiafrø. Det er det Tom som sier, og ha opp litt sånn sunt tykningsmiddel, som han sier.
1: Men det skal kokes, det blir tjukt nok.
2: Dette har du koll på.
1: Ja, jeg har koll på det. Jeg.
2: Rett og slett. Du, tusen takk for at du kom til Nytimen i dag, og nytt fredagen. Hva skal du videre nå, for eksempel? Nå er klokka bare kvart på tid, du pleier vanligvis bare å være så vidt i gang med dagen.
1: Nå skal jeg ha filminnspilling med Litteraturhuset i Trondheim, fra med 10-årsjubileum.
2: Wow,
0: spennende.
1: Det skal jeg.
0: Ja, men da må du ha tvi med det, Anne.
1: Ja, takk for det.
0: Hyggelig at du var med oss i dag.
1: Ja, det var veldig koselig å være her.

0: Adrian Jørgensen på vei. Jeg ser nå at lytterne våre prøver å hjelpe deg med å huske ungdomsrommet ditt. Sånn. Vibeke spør, hva med Samantha Fox? Hadde du ikke plakater av hun på veggen?
1: Det er ikke det, men jeg bladde jo i blader og så de fantastiske brystene hennes, det gjorde jeg.
0: Ja, det,
1: men jeg hadde Kylie Minogue på veggen en periode, det kom jeg på nå, ja. Hun var jo veldig forelsket, ja.
0: Jeg tror det bare handler om å få trigger, så plutselig dukker opp, altså.
1: Sant, altså. Digg det.

0: Da alt på det reine. Det var herlig å høre deg male ut et litt sånn tydelig minne fra en tid du selv mener deg grøt.
1: Ja, men nå ikke det lenger.
0: Vi må bare grave litt.
1: Ja, grave litt. Må minnes, rett og slett. Det tid for låtkamp, Mari.
0: Ja, og det kan hende at dagens låtkamp kommer til å gjøre at du som hører på får spesifikt mange minner opp fra et visst år. Mm. Vi går 30 år tilbake i tid i dag, dere, til september 1996. Og for å gjøre deg klar allerede nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio, sørge for at du logget inn der, for da kan du være med på avstemmingen.
1: Ja, og så må du lage deg en profil da, hvis ikke du har det. Ja. Det er ikke vanskelig, høres vanskelig ut, men det er ikke det, så det får du til i full fart, og da kan du være med på alt mulig.
0: Det følger med en hel haug med fordeler med å være innlogget. Oh, yeah. Da husker den hvor du stoppet i den og den podcasten, for eksempel. Genialt. Så snart er det 1996.
1: September.

0: Signe er fortsatt med oss. Der hadde du seks artister eller band. Skal vi starte med den første der? Hva var det du åpna med?
1: Det var Shania Twain.
2: Ja da. Og så en ny dame.
1: Nei, den tok jeg ikke.
2: Ja, det var Nelly Furtado på N der altså. Så da har vi S og N. Og så var det et ganske rocka band. På A.
1: AC/DC. Ja, AC/DC.
2: Ja, det stemmer. Og så var det noe på C.
1: Nei, den tok jeg ikke.
2: Ja, det var litt vrien, men Christopher Cross. Ja. Hentet fram fra glemselen hos noen, men...
0: Ja, spilte jeg i Norge for ikke så lenge siden.
2: Ja, Sailing var det, ja. Ok, så da er vi S-N-A-C, og så har vi på K.
1: Kan det være Katy Perry? Jeg tok en råsjans.
2: Det kan absolutt være, og da mangler vi bare en ny S, som da var...
1: Simply Red.
2: Og da kommer vi fram til ordet...
1: Snacks.
2: Snacks.
0: Og det har du med i påsene på vei til hytta.
1: Ja, det har vi. To poser.
0: Og det bør være salt og pepper, for det er den beste.
1: Nei, det er det ikke.
0: Vi skulle bli uvenner på slutten, ja. Det er greit. Ja, god hytta, Signe. Takk for praten.
1: Tusen takk. Tusen takk.

jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen.

Det går nok over, var det Silje Nergård som sung her I NRK P1. Visste du at John Bon Jovi drev en restaurant? Altså, han driver ikke bare restaurant, han gjør veldig masse rare greier, men han driver en restaurant der det ikke står priser på menyen. Du kan liksom betale det du vil. Enten så betaler du det du tenker at det verdt fordi du har råd til det. Hvis du ikke har råd til det, så kan du jobbe en time på kjøkken eller luke litt I hagen der, og så eter du gratis. Det et soul kitchen, kaller han det, og det en slags sånn, fellesskapsrestaurant som åpen for alle. Han driver vist også en konsertscene, bar, stort hus med masse takterrasse, masse forskjellige greier, og eget tatoveringsstudio. Det jo noe å skrive bak øyre hvis du skal til Nashville. Men hvis ikke, så kan vi I alle fall høre litt på Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.